la ki maina bageti boire aussi baralaka na ti puissance sangombiti na programmation ti aussi tumbangunja pa na legend duzu parce que tena zuya ngo boto kwa irika ngunja pa ti tumbangunja pa ni sikina la na ngangu de gré ou de force ngunja pa gindonda legend duza polele la sou mendo ega pokono simba.

kema da flan de keloka da flan sisi da flan shima ingo to kwa sunu ndo kwa yule bia yugi asala lundu na kota ndo kwa sibe Afrika so abatene ti ndembo ti nzangi la sasa to kwa so si ya ke coach of timbechi e bison John Axel si ya sarato kwani ti fatene ba mini kota ndembo a limbishi du chandi dan de moti nzangi so wa ke tournoi alpha 3x3 si a a kapasan de mbeso à la fin na ti tokwani gi alimshi du tonso ça sera to kana la société de motinzangi mingi à la mina tangatia wango wala athlete ko ti batati bongi ge à la sin de motinzangi 3x3 olympique à mu ndembeso na amu ndembeso ti tene à sa kusala ngango mingi na be Africa si à la so ki na tia vaka à la so wa ki na andara na kode mingi à la zagi ko kusana sisi ti tene à sa na kusati tengo ti tango ndembo si à la ki tonana kwingba athlete na si avaka alimina du sigina ta vakasi tene azwa bala pe amala pe en ala sigi fa diso ti fa teresa na gigi pulele tenti a pingba a kusa ti andembo ti sangi na be afrika wa ti du si a pingba a athlete si do kwa gbele ba so ba tenti dembo ti sangi azianga ti mini kota andembo wala tournoi alpha so ki sa kategori sa la ti U18 wala so ki na gbushungu bala kona miombe ala ti kete kate ti ala ti koli ala ti awali alimbi ala gagbani kwa tene aduchi na ti akota ati mwoteresu aduchi na ti akapasa mandango yi si ala limbi ti wakapasa ti duchi na pokoti ambatala angi ndoni aegi kete wala ndoni akimingi ape plas limite si anginza ti tene ala futa si aza irichana nambichi watenta inscription tena za irichana nambichi agisa ki uko wala 5000 senge so par ekip la agagina 5000 par ekip tene aza yati amulenge sala sosi ayiti ga athlete a kwingba a watango ndimuti nzangi si alango sosi azani itenaza irina mbichi wala inscriptioni akikaya ndee gina biko kusha kigalango balise na gomba ya tinze sui kida na baby wala vendredi 29 mai na minuit la yekwe akikaya si timingo tereni ya unda na ala sosi ala kia supporter ake yende muti nzangi mingi ya yeti pika mboku landuchi athlete mingi alimbi ala kagbani gbani itenaduchi na takota a kapaso tenti a kwingba wango kona be Afrika saki duchandi na laposo soki galango balota si unzi na lainga soki galango balota na akotinze suiki da na centre Martin Goko si alimji duchina taka paso ndende si tene a je concours wala manda kuso si azana sisi fadeala ki duchandi na yani a mina agba ke da sosiala ki ganyan wala ki warande agba ti agba na pokoti a manda ku sosia ke zana sisi ka alimela kayo tena la zaiga sana mbechi tala inga tena ndoni ala pika singa na Nango bala kono shola sa kwa pika singa ni baba tulo Stéphane na mulongo so 72 14 45 90 72 44 21 88 to kwani ake tenti sarango zapa sarango mini sambila nga na akusa la sosi kundu ti conseil central de ses intimes bongi akizan si se nasara mokunzi ti conseil supérieur ti be afrika asia unda na ala kwesu si akia vincentienne ti tene ala gadutina ti mini kota samela ngonza pa sosi ala ke lekramin ke krike bi kwa okulango balusa na gomba ya tinze suki dana ngbonga uta ti piko ti bi komite na danza pa saint martyr ti uganda na vakati la kwanga si ndal ti ti mingo teresu lugo okongo iso ti tene ludabe ti ala kwesu si akina ndoti a kusasa tisa wala ndoti apostola vincentien si tene a fana la ba ake duchande na biko ouse wala apostola vincentien ni ake tondani na biko ouse so ki ga wala mardi 2 juin sou la langou setin desi fondo so ki ga aegi na
Dakanga ti kon d'euro ale gwande na dakanga ti kon d'euro ngonga miombe ti ndapele ti tonda ti apostola Vincent Sintiaka mokunzi ti conseil supérieur ni yaunda na la kue so si ake na ti bureau ti a conseil ti zwani nga na ti akota conférence ti a chapel nga ti tene ala bitoko na mesi atanga ti a confrère na consoeur ti ala kue tene zo oko angbâ na pokua ape to kwa kiwa na dafuna ndi kibiu kwa kina yagati a siwa ornayer na a siwa amichi na bongiati sa to kwa soji fa atenti kwa ti mama tala umba tala ya pakara ornayer Paulette Esther le wara kwa na lango balise na omenesi jesui ki dawala biri la si ama tanga ati lungo kwani ake tamblande na yatimini to kwa susi ala ki sara satene pasi kwani ake na vakati benzvi na ale gisole na le na ngwena damalingi Eden Park sala unda na susi nzoni bi susi ya mato kwa su abina mese itana si wazo to kwa su agona bagi chala to kana kini yasi musika wali Vivian na baipo loki wa madango mbichi na troisième année ti science infirmière na dasina giti bongi ama wana vundo na bea lo sara toka soti bina meti a itana a sewa kwe ba a mbiti chulo atuku mwara karte nasional d'identité na iritulo Vivian Baipo se mwara nga a karte d'étudiant pala mbiti sosi a muna lo pasa ti tambla yamba tonga na wa mandango mbiti na dasina gizi bongi donc karte d'étudiant ti première, deuxième, troisième année kwe na iritulo Vivian Baipo kwe atuku si mawaranga amini a kubimbeti wala lo ti feu sosi lo sara amina recherche ti lo akinandoni na a recherche ti fin d'études ti fin cycle lo ti fin ti cycle ti troisième année kwe akegina yani lo unda azo sinjoni be sosi ake wara ambiti suna iritulo lo bugeja ala pika singa na lo na 74 27 39 70 74 42 38 76 70 09 68 57 voilà ala gozani nalo na dafrono chibi afrika voilà ala limbisi zani na loge na dafrono ndekiloka voilà ala limbisi gotizani na faculté ti science na lo na dasendagi ti bongi na troisième année science infirmière sur le sara na dasendagi bongi ali monsieur gotizaka si atene ba zoso anzigi bozotini saka metlo la si zoso anzi si zona anzi ni biri na la cui si akina ndoti moto ndoti moto la o anzi cha jaguar so a vol jaguar so si tene usu to le gbusa kamina maboko lo le kina ndoti moto juste là nous voici PK en sous et là mon taxi moto ni voilà taxi moto voilà zone qui est tournée dans d'autres motos oui à la gare on a terreti le dans d'autres motos nous sommes là la botte bouzout le nom à beaucoup le dans d'autres motos biri là à la mon à l'oro à la on a ni moto titre le nom à côté à la bas à la on si le onda na zo sinzoni be soit ki wara ambiti so kala magwa ni sala kuwa ina yani nkinsanga yana pe ya kwa yana pe gambi chini a recherche chini sun sara na carte nationale d'identité et puis na ambiti chini ti ti wa manda ngombi chini da sendagi ti bongi ni boke sala ala magazan ni genda kilu kan gawa ni wala azo sa ki chini ndoni ala sara kwa ide na pika singa ni na molongo si faso ti ken wara ni ni sara na a kusala si manda ngombi chini na da sendagi ti bongi asiwa muskit asiwa akem asiwa iwele asiwa folo sama asiwa ngwanja asiwa ngwanja na asiwa magucha de asiwa kuchi mamelenye na bongi na vunu na bela sisa toka suti bina mesi itana asiwa kwe tenti kwa si baba tala kuya tala kugara tala pakara Gaston Mathurin Muskit loki inspecteur ando inspecteur central si jeunesse et des sports na wongo terawe lo wara kwa na wada ti bongi na lango baluse na omenesi nze suki da wala biri na poko ti mini ndoko bela na ngu bale gomba ya ndoni oko wala 91 ans la si mini toka ki wan wese ke fande mbombo lango tulo ngo kwani mechini de mbiso asi wango ti lango na place kwani na yanga da tulo wa kwani na vakati kolongo port petrolier azo sama abila mesi amina itana si waso adichi ngape tokwa na dafran de kiloka ki na yerati mokonzi ti juri ti centre vie 2 ti centre africa d'aptitude professionnelle CAP ndo yerni la
une CAP, soit que c'est brevet d'études techniques, BET, un certificat de compétences professionnelles, CCP. Session de 2026 sous la sarto kwa soji binamechi a kondida kwe na a parent a baba na mama ba ndali ti matanga ti tabaski so la soso si ya ke lango si wungo tereso a kusala sosi ala zana sisi wala tenti a epreuve sosi alimu si tondani ba ala kaini laso a wunda na ala kwa si tene ala mana pourquoi pe ala wa mana ngombeti ti CAP BET na ti CCP alimbi ke kreke biko sholango bali sa ngombeti c'est ce qui da ala kiri na ngonga mpambra na ndambo itene ala reprendre activité ça la na zoko amana pourquoi pe to mo souci mo guape a déclaré de mogi absent ou absente et puis ah oui ala unda na zo sinjo nbi so matokaso abinamenti ala souci tokaso abala tukana kina eresi pakaranga na ya pakara sole sorongba na batati bongi a mungiti siwa sole Armel Bila Herbert Ange Michel Noé Naomi Diana Gina Sarah ala kwa kina potoka na a siwa bemontombi a siwa koti tengaina na bongige avunduna bela tisa tokaso na siwa nazo swainga la tenso kwa si musika sala umbatala itatala miampai Telvia Saint Luce le qui agent de sécurité dans la société croisement le qui ça que ça si batango c'est du tir à la force dans la société de sécurité croisement le wara quoi na kota si bongi na biko ko so langu bazu na okuti nzeso na kota danga ngati bongi na pokosi mini kobela ça c'est to kwa so aba asiwa trazonde pasteur Issa Emmanuel Nascad Moskawali Belenu Angeline na Libi toka na kosi damara asiwa miambai patakie toka soko abana na bata se bongigi basi kwani akina boy rap na nganda ta se wanika simbin toka kiwawe se fande mbombre lango tinzo longo kwani zoni pesa zo swama alimu si bila metia mina itana siwa soto kwani alimu ngati bala pakara Maxime Hubert Bokoin na asiwa CBB Fio Jean asiwa befio tongana CBB Fio Jean asiwa Wanguma tongana Cedar na asiwa Kuti Kembi tongana Gislan na amengeti siwa Bokoin tongana Raisa Patrick Merveille ala kwela tisa tokwaso na vundona bete nti kwati babata la kwela tsala itatsala pakara Bokoin Osborne Bokoin Osborne le ki wa dingo buzi wala commerçant na garati combattant balo wara kwa certaine kota vie c'est quoi cela et là ce bi quoi au talango balisi na bamba tinze sui kida na nga da sala si wani ke kre ke bi ko shilango balisi na mbela si na kwa na nda peto matanga tamlan dona 11 yawe sala goti loni pa kara boko et Maxime Hubert a onda na zo sinjo ni sa mato kwa so na yer sulo na yer sa si wa sala abina menti azo so si to kwa so a limbi ti bala to kana ke na yer ti a se wa dui de na mgana a se wa refio na a se wa namgai a se wa koti na mkona na asewa bokese na vunona be la sisa to kwaso tenzi kwati babatsa la kugala tsala itatsala pakara dui David le kingbi na uta commandando se lo wara kwa na bikwa ou se so en langue balusi na romanesi se suke da wala biri na batati bongi na pokoti ndo kobela si amina to kwa kiwa wisa kifan de mbombo la ngo tulungo kwa ninzo ni bitsa zo swama abina mesi itana se wase to kwaso kuna baki tsala pas kwa na kinanyanga da tsala se wani asewa mito asewa Perina asewa Pereira asewa koti koyambunu benimi asewa Kasibela kosi bwa sala asewa Kosibela na amngiti sewa Kosibela amngiti sewa ditife ala kuna bwata tibongi na vundona be asisa tokaso tenti kwati mama tsala ombatsala ya pakara Julienne Mito Yosloti musika ki Pereira lo rakwa si ama tanga tsilongo kwani tamblande na biko kusa ki galango balitsa na gomba ya tinse swiki dagi na potoka aga na kwana pesi na bongigi mini samlango za pandal ti ngotsu la kida na danza pa na mama danza pa imakule conception ti bongi na lango ti vendredi ni so ega sombi ke reke ni so na ngonga biko mbite wala 12h si ala onda na zo sinjo ni biso ama tokwaso na iretsa la
asewa mito Pereira asewa koyambuno benime asewa kusibela na amingiti sewa jitife ya binamecha itana sewa soto kwa soli miti bala me atangati amatanga yongongu na abichikwa na inu kwe ayatambla gina yanga datala sewa na bongige na wakati sika uta na ruchi sonikule azuswama abinamecha mina itana sewa ato kwa luchige kwa cha zunati vundu na ama wavundu kamina la na chingi kamina soa wakichamba chala fada idala la wara. Thank you.

bagiti yamba yamba sala ke mande kiluka aussi baralaka bango menena penzene bala kwandu nota ndu da fonde kiluka

0: Dr. Pacom, na baga ti boing barasi. Singila mingi ala so gi nduru na boing so mina ngangula so ka. Sadi la soja la sa programme antenna se wa ko y avancer a toko benanga da ba. Parce que mina batana sa ka gito so e matanga da da ba to inanga da pinjaga da so ba. Johnny Matanga Tita Baski na la so kwa sa ke mai
1: asonam
0: na bage tindele na sese tindele ala ti bria même na bage ti batanga fo mbili mbi to so na site kam 5 linga même ala so ke mai aussi na bongi ge na bage ti kilometre 5 aussi barala ka

0: Ikiri gundala na itenenzuni bikutana na tongala kiwarayi, ne achi kwa singa tous ensemble sola kwa bikutana ya chanda preti da fono nande kiluka, aiki akwa singa suwe kisarani na ndango okoro sebe Afrika nlegiti mungu mboko ti, awa go singa achi da fono nande kiluka na ndu ndende chizale ti na ndu ti akbali, sosi zoko kwa limbi ti tenenga aguli chulo da, nangati tene alekere hagere ti ya tambura ti ye wala gbion akode ti tambura ti ye ti tene, tuchingo chizo koko siriri maingo walandia chizo koko alimbi titene adona sisi pepe si atamura nzuni eike sopela so na mageti bangasu chiwa rajomba lipio so logudachi vunga na imeni sangu so afaswa tene tene tia nzi amana nduzu mingi na mageti bangasuka si azukwe ekitikina yati nzi si ala susi anzi akumbata labala kedema mingi ikamina kwa lesu alimbi titene educhina ndoni na yati ako singa so la wabe Afrika so la kwa kibata neti ntia nzoni du titiala nanga genetie na botati pongigi aki ya pakara Marie Christiane Alayam solo ki juriste le sienna le kipika patara na ndoti kwalini so me kujuni inala ima kusala ti jomba lipio na bagiti bangasu na ndoteneti mango na nduzu tentia nziso awesi
1: tentia nziso aponza kwa ti gami bingi na tikotu bangasu arita tene na Marie surpassé ndeke na yakaka aux environs de 8h tindapre amlenge na mina yanga ka tene papa bana biso aga mo fiti plastique 250 litres couleur rack bleu ako aga mo machine ti fungura pongo ti maboko ako et puis a mo fini par nos oeufs on est moins de 3 mois ako na dagi 100 watts couleur noire et puis marque ti machine

0: Bangalabare,
1: Saudia,
0: Bangalabar, Bangalabar, Dinga, Wala, Dila, Misa, La Fon, Bangalabar, Dinga, EGP,
2: Charleston, Restaurant Tara Tara.
3: Dafo noti sir nati mengo toto tonswala inga iretungo mina ke var ake segigi laso na 20h 20 minutes nando banater tilo re tilo ake mar kitosha la petit guande toso ala wa mozo konuma ake exclusivity si laso imunala nati kwa singa nouveau talent tonantiso la kwa le inga tonna kwa singa na ke dasi amina mozo konan balegina wa pika ngo mozo koni ake muna imozo koto se ipika di yanga kiri tene anjerala usi ala wa pasa tala guande toso ala telecharge ni ala mumamba kosi na wa pika ngo mozo koni use mozo koni ake tube medo Bi Afrika lokenga gya la ke baninga tonga so iretilo akezo iretu ake Benji Axel mozoko tiloni ake mbene pendra mozoko ala andwe kanimigi mabe ya wa mama Bi Afrika mais i mu mozoko so mbanga tien parce que nati langoso loke gwande na sese tindo na bagi ti Burkina Faso ti tenen loko kapa na mbene festival so ake bande gigi na le 29 mai so ke dati na le 31 tonso loke gwande mamboko na mamboko na hybride aussi parce que pourquoi parce que lona hybride ala sambi mozoko tsa wa album Tala on commet au sol avec Gwande Tiko Kappa Nati Kuta Festival Sosi Ayeni Afro International Ake 14e édition Ake Bandigigi. C'est pourquoi il est comme Zokosé Mouna à la Tonso. Mais le que Gwande Kanabagi Burkina Faso Awa Biafika Sosi Akinabagi Burkina Faso à la Leketerta Tendi Kuta Festival Sosi Ake Bandigigi. Dans le 29 Tiguna 31 Tonso mai 2026. Imam Zokosé Sosi Leke Gernati Kwasingan.

na bakinka ini atene Afro International lona hybrid aki ngambeti wini masangambi koto akiti toso bo idea toso tenala batanin on ne sait jamais face na mina social ati pika patara autant mozoko si leke nati kwa singa lasu leke mozoko otati kodroti ge akiti mine wa be Africa loke ge bo alenga lo petene me ferreti lo per meti ndembe so loke leke tanga ti concert lo ti moi ti menso ak bande gigigi keke reke biko chulango balusa nuno ako wala jeudi 21 mai 2026 na bagati maison A qui na bagati doti ponti sapiki so la koingani ake duchande gina 16h lo na bumbiti lo la si ala ke pikande tangati mozoko ni kasi lo ke gwande na poto lo ke sa de concert na sisi Lyon na 30 mai 2026 atinga zoni ake ozage oze de mam gombiti lo.